Mīntēr huļuvainis, mīntēr rīrdaņ, mīntēr lērēkas vidurnakelī, jaunas vīgaņa dēdī, maktantīņas, rangadžūlē.